etefa tua tua ile ala na saunia ile tua oronalo na foa mai mamaliu kalevari ole taulanga mo wa sala ele ola wa mio tonu e ke sawa ile ola fa baba ele o nga wenga ke fai ma kaukia e ke sawa ile ola fa baba awai le ma fai ngi okupe ona fa tau le ola fa baba ole tau ole manuia fa baba ole mea lofa ole toto ole tamai ma moya le tua o Yesu na fa maningina mo ole tanga tanga sala le tio fa mai Yesu tala na fa ia toma toma o unei ole ala upumoni maleola ko fa mai malis kala sining manus ele ai sei si ma fainga sao atu ile taba pe ane ui mai ia tia ole upumo ole asurgei ko ma fa fa o fea le ala nga e ke firifiri e ke sao kuai ile manuia fa bavau ele tua ele ai sei si ala tasi le ala wa saunia matu te sao tuai ole talia ole taulanga mai ana e fai e kalevaria Olo walo o Yesu. Fafita Yesu. Amen.